skjut. Sende til Kabadosh. Meidens handen mødes fra, hødes fødest fritids venten fra den glifflinen bøydet. Nestens haren mødes i den leiden vi